ya khayraman nujiya bidurrin nazim bayni wa bayna kulli man yunazi'u ya qahiran laysa lahu munazi'u sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wa minni yaqbal maliki hurufi قائدة للبر والمعروف وامحو توجه اللغة والنقد.